nyina wɔm wɔ a wɔhwehwɛ awurade akyiri kwa ade papa biara mbɔ anopɛ mi ma wakyɛ

0: tia wode ne sema twa no to se enya de beboa entimpenyi fo hye na mu yi efafie hon mo kra na kwada no mode bo mabono eno ana emra wo mo krata so na nya omunya kwanya dio peso kosua no wotube kwotwa so sku no kosua
1: ebusia yenti sukria yomu na kokwa kwia fo yo wa afo mantem enya mperim fo da wa no yi ase kokko yi ebasa so do so no obetone a wode kwogo ho na chese kokko ba yen kampeni si o matoto e de afiri wo ho na sa nyuma wonu tutoko kokko no no wode twa se sa kwia

mwananga za mwanadi. Mwanadi mwanadi mwanadi mwanadi. Number no 0244-126187. 0244-126187. Bomodi pass. Bet me a friend what I need. Alaji nyamisha.

mo dwuma die no ase a wo hwe ne mi so de aseda eso be mo ogba die ne se de se na e fata ntine no egusu a ekoso na mame emfa wo enfri enumu na mefo wani yamfi ani enkyere mu enso e wo quarter center amamre fie na honum so dwuma die ba kwa ekoso ye nyina ye beka ya July bosome ne da na etoso eye du ba ko na osukukuku amanyuku no hwe so toto aba ewo eye myaya hodo hodo a ewo eye abato mpesu ahodo ewo Ghana hanom no matima ya kan for the amanyuku no mpanyufo bantima de no ekoso nanso so no mpanyufo kwotena ase no na omode enyoma gunsenye no mo chese kwan a abato no fa so ekọ ye no sabi ensin wonchim nti wotwam eye se wonye chese na aba no san kwoto no foforo na ene dey ena sa abato no so kusu a ekoso odi wani ebehwa chese na de no ye beka se eda sonko echan anano de ne isan sa anano de ne peche peche kakra esiye isan se nyane tie sa manyo kunu mpanyufo na bi ena wonum ehwe abato no dumadie so nanso na de na ekoso no de eye electoral commission na agia tuma waba wo hwe se wodi bibia etoto akwam se de be obi abeto na aba se de se bambo adwuma yefo wa hwe se omu nyina so beje ban bo ban ma bibia akoboko de ne amene wo kese no sa abato no sugusu a ekoso a ene ye bibia da fom pa che se bibia so ekon kan ne wo so afo mra se betwani a wo hwe mpesu ai so oru afanse ta so bo ache waba oni abon komo na ono de ne dia no wo kan se wo jidi se abato mo to no on the 11th no on the 11th no komu kwa kwoto anya amaso beje beje ni sisa da na on the 12th omo toye wo sisa aba na ko jidi se nkai twash mu na ka how be ni ho e wo se campaign fo e kra e transfer se omo kwa kwotwam nanso so anya aba ne sa omo nyina suma manyuko omo nyina so osono no e sutumi na se enti se